Subotica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619 i u Viva Dental, Zanatlijska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805.